0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa leo akikutana na washiriki wa kongamano la nane la dini mbalimbali mjini Vatikani alisema, ingawa ni kweli tumeunganishwa zaidi kuliko hapo awali, mtiririko wa mara kwa mara wa picha na video za shida za wengine unaweza kudhoofisha mioyo yetu badala ya kuzichochea. Wakristo na Waislamu wanaitwa kutumia utajiri wa tamaduni zao ili kushiriki dhamira ya pamoja kufufua ubinadamu na kutoa sauti kwa wale wanaoteseka na kubadilisha kutojali kuwa mshikamano. Katika maadhimisho ya miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Cape Verde, Askofu Mkuu Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, aliadhimisha misa Mei 10 katika parokia ya Mama Yetu wa Neema huko Praia. Askofu mkuu alisisitiza kwamba usalama hautokani na kujilinda bali unatokana na kumwamini Mungu na upendo wake. Katika ujumbe wa baraza la kipapa la mazungumzo ya kidini katika fursa ya sikukuu ya Vesaki kwa mwaka 2026, unawaalika wabuda na wakristo kufanya kazi pamoja kwa ajili ya ujenzi wa amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha, yenye mizizi katika huruma, mazungumzo na mabadiliko ya ndani. Vesaki ni mojawapo ya sikukuu muhimu zaidi katika kalenda ya wabuda na inaadhimisha kuzaliwa, kuelimika na kupita katika nirvana ya mwisho ya Siddhartha Gautama, yaani Buddha. Askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, katika misa iliyoadhimishwa Dominika tarehe 10 Mei 2026 katika kanisa la Mama Yetu wa Neema huko Praia nchini Cape Verde, kwa kutazama hali ya ulimwengu uliojaa vurugu, alisema ili kufikia amani ya kweli ambayo ulimwengu unahitaji sana, ni lazima tukumbuke kwamba sisi ni watoto wa baba mmoja na ndugu katika ubinadamu. Wazo kwamba tutakuwa salama zaidi kadiri tunavyozidi kuwa na silaha ni uongo, kwa sababu ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pekee tunaweza kuwa salama kweli. Habari zina nyingine utapata kusikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula ana kukaribisha.
3: Your Royal Highness Prince Hassan bin Talal, dear brothers and sisters, I'm pleased to greet all of you and I'm grateful for your presence here on the occasion of this 8th colloquium jointly organized by the Dicastery for Interreligious Dialogue and the Royal Institute for Interfaith Studies.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana mjini Vatikani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 na wajumbe wa baraza la kipapa la mazungumzo ya kidini na wa taasisi ya kifalme ya Jordan ya mafunzo ya dini mbalimbali. Taasisi ya kifalme ilianzishwa chini ya ufadhili wa mkuu wa Jordani Hassan bin Talal, wakiwa katika fursa ya kongamano la nane kuhusu mada ya huruma ya kibinadamu na huruma katika nyakati za kisasa, lililoandaliwa na taasisi zote mbili. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hotuba yake kwa lugha ya Kiingereza, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha kuwa huruma na upole ni mitazamo muhimu ya Ukristo na Uislamu. Katika utamaduni wa Kiislamu, Papa alifafanua kwamba huruma, rafa, ni zawadi inayotolewa na Mungu katika mioyo ya waamini, huku kuingizwa kwa Al-Rauf, mwenye huruma daima, miongoni mwa majina 99 ya kimungu, kunatukumbusha kwamba huruma daima huanzia kwa Mungu mwenyewe. Katika utamaduni wa Kikristo kwa upande mwingine, Papa Leo wa 14 alisema huruma hii ya kimungu huonekana na kugusika katika nafsi ya Yesu. Kwa kuchukua mwili wa mwanadamu, Mungu hupita zaidi ya kuona na kusikia mateso ya mwanadamu na huyapitia yeye mwenyewe na kuwa mfano hai wa huruma. Kwa hivyo, huruma na upole sio kitu cha ziada au cha hiari kwa Wakristo na Waislamu. Hakika, vina matokeo ya kijamii kwa waamini katika dini zote mbili. Kwa mtazamo wa Kikristo, Papa Leo wa 14 kadhalika alifafanua kwamba upendo kwa maskini na kiukweli kushiriki mateso yao ni muhimu sana. Katika swala hilo, Baba Mtakatifu alitoa shukrani zake kwa juhudi za ukarimu za ufalme wa Jordani za kuwakaribisha wakimbizi. Katika hotuba yake, Baba Mtakatifu vilevile alitafakari juu ya athari za teknolojia kwenye huruma na upole leo hii. Ingawa ni kweli kwamba tumeunganishwa zaidi kuliko hapo awali, mtiririko wa mara kwa mara wa picha na video za shida za wengine unaweza kudhoofisha mioyo yetu badala ya kuzichochea, alisisitiza. Aidha, Baba Mtakatifu leo akinukuu mahubiri ya Papa Francisco alionya kwamba tumezoea mateso ya wengine kwa kuamini kwamba hayatuathiri, hayatugusi na kwamba si kazi zetu. Katika mkitadha huo alisisitiza, Wakristo na Waislamu badala yake wanaitwa kutumia utajiri wa tamaduni zao ili kushiriki katika dhamira ya pamoja ile ya kufufua ubinadamu pale ambapo umekufa, kutoa sauti kwa wale wanaoteseka na kubadilisha kutojali kuwa mshikamano. Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, katika misa iliyoadhimishwa Dominika tarehe 10 Mei 2026 katika kanisa la Mama Yetu wa Neema huko Praia nchini Cape Verde, anatembelea Jamhuri ya Kisiwa cha Afrika hadi tarehe 14 Mei wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya Vatican na Cape Verde, akifuatilia historia ya mahusiano kati ya Cape Verde na Vatican. Katika mahubiri yake, askofu mkuu alikumbusha makubaliano ya pande zote mbili yaliyosainiwa mwaka 2013 yakifunga ushirikiano wa muda mrefu kati ya Vatikani na kanisa maharia, hasa leo hii katika nyanja za elimu na ustawi wa kijamii. Ingawa mazungumzo yanayoendelea kwa ajili ya utekelezaji wake kamili ya hakika yatachangia kuimarisha zaidi hadhi na uwepo wa kanisa katika jamii ya Cape Verde, alisema ni lazima kuendeleza ushirikiano wa dhati. Askofu Mkuu Garaga alisisitiza haki na wajibu wa kanisa wa kutoa hukumu ya kimaadili wakati wa haki za msingi na utu wa binadamu ziko hatarini, hasa kwa kuzingatia mchango mkubwa ambao umetolewa kwa ajili ya maendeleo ya taifa, si tu katika miongo ya hivi karibuni bali kwa karne nyingi, kwani jimbo la Santiago ya Cape Verde itaadhimisha miaka 500 hivi karibuni. Kisha mshereheshaji alitaja matendo mengi ya upendo ambayo kupitia kwayo kanisa huwajali walio dhaifu zaidi kwa mujibu wa utume wa Kristo na habari njema ya utu wa kila mtu, hasa kwa maskini. Dhamira inayoweza kufikiwa ndani ya uhuru unaohakikishwa na serikali, aliongeza, akitoa shukrani za dhati kwa mamlaka ya nchi kwa ushirikiano wao mzuri kwa manufaa ya jamii ya wenyeji mahalia kwa ujumla. Pia aliakisi vifungo vya kudumu kati ya nchi zote mbili vilivyoainishwa na heshima ya pande zote na kuhakikisha ushirikiano mzuri.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kabla ya sikukuu ya Wabuda ya Vesaki kwa mwaka 2026, Baraza la Kipapa kwa ajili ya mazungumzo ya kidini lilitoa ujumbe wake kama kila mwaka kwa jumuiya ya Wabuda duniani kote, likiwaalika Wakristo na Wabuda kutembea pamoja katika kuhamasisha kile kinachoelezea kama amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha. Ujumbe huo uliosainiwa na Kardinali George Jacob Kuvakad, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la mazungumzo ya kidini na katibu wake mkuu wa baraza hilo hilo, unaanza na salamu kwa sherehe hiyo muhimu ya Vesaki, pamoja na kutafakari kuhusu amani katika wakati unaoonyeshwa na vita, mgawanyiko na kutoaminiana kunakoongezeka. Kwa hiyo basi, katika ujumbe wake, Baraza la Kipapa la mazungumzo ya kidini unasisitiza umuhimu wa desturi hizi, ukibainisha kuwa amani si tu hamu ya kisiasa au kutokuwepo kwa migogoro ya kivita, bali ni kitu kinachoanzia moyoni mwa mwanadamu. Ujumbe ukinukuu ujumbe wa Papa Leo 14 kwa siku ya amani duniani kwa mwaka 2026, unasomeka kwamba amani ipo, inataka kukaa ndani yetu, ina nguvu ya upole, ya kuelimisha na kupanua uelewa wetu, inapinga na kushinda vurugu hata wakati ni dhaifu. Ujumbe unaendelea, amani lazima ilindwe kama mwali mdogo unaotishiwa na dhoruba za chuki na hofu. Katika hali ya vita vinavyoendelea kuongezeka kwa utaifa wa kikabila na kidini, na kile ambacho Baraza la Kipapa linakiita udanganyifu wa dini, maandishi hayo yanaonya kwamba ubinadamu una hatari ya kuanguka katika mzunguko hatari wa tuhuma na uadui. Katika hali kama hiyo, mila na desturi za kidini zina jukumu maalum, sio kuongezeka mgawanyiko bali kuziponya. Ujumbe huo unaongeza kwamba wema unaoondoa kabisa unaweza kuvunja mzunguko wa tuhuma na kufungua njia ambazo hazikuonekana kuwa inawezekana. Kwa kuhitimisha ujumbe huo, Baraza la Kipapa la mazungumzo ya kidini linarejesha matumaini yake kwamba Wabuda na Wakristo wanaweza kuwa pamoja, mashuhuda wa amani hiyo inayoondoa silaha, amani inayoweza kuponya majeraha, kurejesha mahusiano yaliyovunjika na kufungua upeo mpya kwa wanadamu wote. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji wa Vatican News, sikukuu ya Vesaki ni mojawapo ya sikukuu muhimu zaidi katika kalenda ya Wabuda, inayoadhimishwa kuzaliwa, kuelimika na kupita katika nirvana ya mwisho ya Siddhartha Gautama, yani Buda. Hushirikiwa katika mila na tamaduni zote za Kibuda, kuanzia jamii za Theravada huko Sri Lanka na Asia ya kusini mashariki hadi tamaduni za Mahayana na Vayarana barani Asia yote mashariki na Himalaya. Na kwa hakika ni wakati wa maombi, tafakari, matendo ya huruma na kujitolea upya kwa mafundisho ya Buda. Ingawa tamaduni za Kibuda zinaweza kukaribia kuelimika na nirvana kupitia mitazamo tofauti ya kitaalimungu, Vesaki inabaki kuwa kumbukumbu ya pamoja ya maisha ya Buda, kupyaishwa na urithi wa kiroho unaodumu. Inapozingatiwa kulingana na kalenda za mwezi, sherehe za Vesaki hutofautiana kutoka nchi hadi nchi. Katika sehemu nyingi, sikukuu yenyewe hudumu kwa siku moja, ingawa sherehe na vipindi vya maombi mara nyingi hudumu kwa siku kadhaa, hasa katika monasteri na mahekalu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika maadhimisho ya mwaka wa kwanza wa kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14, urais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki barani Ulaya nao ulimshukuru Baba Mtakatifu kwa niaba ya maaskofu wote wa bara la Ulaya na kumhakikishia maombi yao ya mara kwa mara kwa ajili ya Bwana, kwa ajili yake na kwa huduma yake ya kitume. Shirikisho hilo pia lilimshukuru Papa kwa mafundisho yake na kwa umakini maalum aliouonesha kwa makanisa barani Ulaya. Mnamo tarehe 8 Mei 2025, Papa Leo wa 14 alipowabariki watu wa Mungu kwa mara ya kwanza kutoka kwenye dirisha kuu la Basilika Mtakatifu Petro, wanaandika, alizindua upapa ambao kanuni zake za kuongoza zinapaswa kupinga bara la Ulaya kuhusu maadili yake na ujenzi wa nyumba ya pamoja. Tangu mwanzo wa upapa wake, Papa Leo wa 14 alizungumzia amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha, swala muhimu katika bara la Ulaya ambalo limekuwa likipambana kwa miaka mitano iliyopita na vita nchini Ukraine, pamoja na matokeo yake ya migogoro ya karibu katika Mashariki ya Kati na hivi karibuni katika Guba. Kama mwenyekiti wa zamani wa Baraza la Kipapa la Maaskofu, Kardinali Robert Francis Prevost wa wakati huo alishiriki katika mikutano kadhaa na Baraza la Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu Ulaya, na anafahamu changamoto kubwa zinazokabili bara la Ulaya. Katika mwaka huu wa kwanza wa upapa wake, Papa Leo 14 hakuiona Ulaya kama muundo rahisi wa kitaasisi. Badala yake alielezea kama somo la kihistoria lenye jukumu la kimataifa, jumuiya ya watu walioitwa kugundua upya maana ya wito wake wa amani, kutetea utu wa binadamu na kuhamasisha mazungumzo. Ndugu mpendwa, ujumbe wao unaendelea. Katika hotuba yake kwa wanachama wa chama cha watu wa Ulaya mnamo 25 Aprili 2026, Papa Leo 14 alisisitiza kwamba mpango wa Ulaya ulioibuka kutoka kwenye majivu ya vita vya pili vya dunia hakika ulitokana na umuhimu wa vitendo wa kuzuia mgogoro kama huo kutokea tena. Hata hivyo, umejaa maono bora, yaani hamu ya kukuza ushirikiano ambao ungeshinda karne nyingi za mgawanyiko na kuwawezesha watu wa bara hilo kugundua upya urithi wa kibinadamu, kiutamaduni na kidini wanaoushiriki. Waanzilishi wa umoja huo waliongozwa na imani yao binafsi na waliona kanuni za Kikristo kuwa kipengele cha kawaida na cha kuunganisha ambacho kingeweza kusaidia kukomesha roho ya kulipiza kisasi na migogoro ambayo ilisababisha vita vya pili vya dunia. Tunafahamu wito wa kuishi imani yetu moja kwa moja, tukianza kwanza na umuhimu wa Kristo. Hili lilisisitizwa na Papa Leo wa 14. Katika mahubiri yake ya kwanza kama papa wakati wa misa katika kikanisa cha Sistini mnamo tarehe 9 Mei 2025, jiwekeni kando ili Kristo awe katikati. Tumeona umuhimu wa Kristo katika kila wito, katika kila hotuba na katika kila mahubiri aliyotolewa na Papa Leo 14 katika mwaka huu wa kwanza wa upapa wake. Tulimfuata hadi Nisea ambapo aliadhimisha kumbukumbu ya miaka 1700 ya mtaguso wa kwanza wa kiekumeni, na tukasindikizana naye katika sala huko Lebanoni, ujumbe wa nchi ambao wito mpya wa amani lazima utokee. Lakini pia tumefuatilia kwa shauku ziara ya Papa Leo 14 kwenda Afrika, tukijua kwamba wito wake wa kuondoa vikwazo vya maendeleo fungamani ya binadamu unaleta changamoto kwa bara la Ulaya, kwanza kabisa ambalo leo hii linakabiliwa na wimbi jipya la usekula na hitaji la kujibu kwa uhalisia wa Kikristo kwa kuibuka kwa harakati mpya za watu.
1: Kila pumzi kilio changu kwako.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ugonjwa Lou Gehrig ni ugonjwa unaoendelea kukumba mfumo wa neva ambao husababisha kifo cha neuroni za mwendo zinazodhibiti misuli ya hiari, na hivyo kusababisha udhaifu wa misuli polepole, kudhoofika na hatimaye kupooza, kwa kawaida husababisha kushindwa kupumua ndani ya miaka 3 hadi 5. Ingawa hakuna tiba maalumu, lakini matibabu yanalenga kudhibiti dalili na mwenendo wa polepole kwa wagonjwa. Ni katika muktadha huo chama cha Italia cha Asila kilianzishwa kunako mwaka 1983 kwa lengo la kuwa ni chombo cha rejea cha kitaifa cha ulinzi, usaidizi na utunzaji wa wagonjwa, ili hatimaye kukoza ufahamu kuhusu ugonjwa huo na kuhimiza taasisi zinazofaa kutoa huduma inayofaa kwa wagonjwa hawa. Ni katika muktadha huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wanachama wa chama hiki na kuwakumbusha kwamba maisha ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Changamoto za kiafya ni fursa makini ya kutoa na kupokea huruma na upendo kwa kuonesha ukaribu kwa wagonjwa, kwani hakuna mtu awaye yote anayepaswa kuachwa peke yake katika shida na mahangaiko ya maisha. Baba Mtakatifu amewashukuru na kuwapongeza wanachama wa chama hiki kwa kuendelea kusimama kidete kulinda, kusaidia na kutibu ugonjwa huu unaosababisha mateso makubwa kwa waathirika. Hiki ni chama kinachowaunganisha wagonjwa, familia na wale wanaopata tiba, na hivyo kutengeneza mtandao wa ujirani mwema, kielelezo makini cha huduma iliyokuwa inatolewa na Kristo Yesu mwenyewe kwa wagonjwa nyakati zake. Huu ni mkataba unaosimikwa katika imani, utajiri na ushuhuda, unaonesha kwamba maisha ni zawadi kubwa inayozidi hata ugonjwa, na kwamba changamoto za magonjwa zinaweza kukabiliwa kwa pamoja na hivyo kugeuka kuwa ni fursa makini ya kutoa na kupokea huruma na upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawashukuru na kuwapongeza wanachama hawa kwa kuendelea kuwa ni manabii na mashuhuda wa tunu msingi za maisha, wanaojitaabisha kufanya tafiti za kisayansi kuragibisha habari kuhusu ugonjwa huu pamoja na huduma kwa wagonjwa, na kwamba ulimwengu mambo leo unahitaji ushuhuda kama huu dhidi ya utamaduni wa kifo. Hiki ni chama kinachoendelea kuragibisha umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea haki msingi za wagonjwa. Ujenzi wa ujirani mwema unawataka kuwa karibu na makazi ya wagonjwa pamoja na waathirika, kwani huduma hii inawataka kuonesha uwepo wao wa karibu katika mahitaji yao msingi ya kibiolojia, kimwili na hata kiroho.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anawapongeza kwa ushuhuda wa uwepo wao wa karibu kwa kuwasindikiza na kuwasaidia hata katika maisha yao ya kiroho, huku wakijitahidi kujibu maswali msingi juu ya mateso na mahangaiko ya maisha ya mwanadamu. Katika shida, mahangaiko na mateso, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, hakuna mtu anayepaswa kuachwa ila pambane na hali yake. Huu ni mwaliko wa kukataa kumezwa na utamaduni wa kifo. Kristo Yesu katika maisha na utume wake alikuwa akifundisha, akihubiri habari njema ya wokovu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ni kwa njia hii Kristo aliweza kumwilisha mateso na hatimaye kumwilisha ndani mwake ile via crucis, yani njia ya msalaba, kama kipindi cha majaribu, mateso kiroho na kimwili. Akaonesha upendo na mshikamano wake na binadamu wote, kwani mateso yake yalikuwa ni ufunuo wa nguvu, huruma na upendo wa Mungu Baba kwa binadamu wote. Ni katika muktadha wa fumbo la Pasaka, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwamba wabatizwa wote ni watoto wa fumbo la Pasaka, watu wa Injili ya matumaini wanaojenga na kusimika maisha yao katika nguzo ya mshikamano na ujasiri, changamoto na mwaliko kwa waamini kutembea katika ujasiri na matumaini ya Kristo mfufuka. Baba Mtakatifu amewahakikishia wajumbe hawa sala na maombi yake, na kwamba Bikira Maria Sanjari na watakatifu mashuhuda wa Injili ya upendo wawasindikize katika maisha yao na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wajumbe wa mfuko wa Alice Aberlande Wagner na Augustine Brau wenye makao yake makuu mjini Munich nchini Ujerumani. Hii ikawa ni fursa kwa Baba Mtakatifu kutafakari mapokeo ya huduma ya kiagostiniani na umuhimu wa kulinda na kutunza mazingira nyumba ya wote kwa kuhakikisha kwamba wanatumia kwa busara na kwa haki kazi ya umbaji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka moja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipochaguliwa kuliongoza kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume, wajumbe wa mfuko wa Alice Aberlande Wagner walipoamua kumtembelea Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na yeye mwenyewe amewashukuru sana kwa kumzawadia kazi ya mikono ya mfuko huu ambao kwa namna pekee unagusa maisha na utume wake kama mtoto wa Mtakatifu Augustino, anayekazia kwa kuwakumbusha watu wa Mungu kwamba karama na talanta walizopewa na Mwenyezi Mungu ili ziweze kuwafaidia zinapata utimilifu na furaha kubwa zinapomwilishwa katika huduma ya upendo kwa Mungu na katika huduma kwa jirani. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba mahujaji hawa wataimarika kiimani na hivyo kutiwa nguvu ya kusonga mbele katika kuwahudumia jirani zao, hasa wale wanaohitaji msaada zaidi. Hivi karibuni Mama Kanisa amekumbuka mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Francisco alipofariki dunia. Waraka wake wa kitume wa Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, anasema utunzaji bora wa mazingira ni changamoto inayokita katika misingi ya haki, kwa sababu mazingira ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Katika waraka huu muhimu, Baba Mtakatifu Francisco alitoa ujumbe wa kila kiumbe katika kuleta amani ya kazi ya umbaji kwa kutambua madhumuni ya kila kiumbe, na kwamba ulimwengu mzima unaonekana kuuzunguka ukuu na upendo wa Mungu usiokuwa na mipaka. Hii, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni changamoto ya kuhakikisha kwamba rasilimali za dunia hii zinatumiwa kwa busara, kwa kuzingatia haki ambayo ni sharti la amani. Kumbe wanaporejea majumbani mwao waendelee kukuza na kudumisha haki kama sehemu ya utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, kitaaluma na kibinafsi, kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akawakabidhi wajumbe hawa kwa ulinzi na tunza Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa wajumbe wa mfuko Alice Aberlande Wagner kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Jimbo Katoliki la Ukari nchini Nigeria linakabiliwa na moja ya mawimbi mabaya zaidi ya vurugu katika historia yake ya hivi karibuni. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano mkuu wa tatu wa jimbo hilo, Askofu Mark Maigida Nzukwei alifichua athari mbaya ambayo shambulio hilo linasababisha kwa kanisa na jamii za wenyeji. Tangu Septemba, zaidi ya watu 98,000 wakiwemo mapadre 16 wamefukuzwa na kuhama makazi yao kutokana na vurugu zinazoendelea kusini mwa jimbo la Taraba, alisema Askofu Mark. Kwa mjibu wa shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, askofu alisema kuwa makanisa 217 yameharibiwa kabisa, huku nyumba za mapadri wanane zikiporwa wakati wa mashambulizi hayo. Vurugu hizo pia zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 100. Miongoni mwa makanisa yaliyoshambuliwa hivi karibuni ni kanisa Katoliki la Mtakatifu Yakobo mwezi Machi, ikiwa ni pamoja na kanisa kuu la kupalizwa kwa Bikira Maria lililoteketezwa moto, na kuongeza maumivu na kutokuwa na uhakika unaowakabili waamini wa Katoliki katika eneo hilo. Vurugu hizo zimeathiri zaidi wilaya ya Chachanji ya eneo ya serikali za mitaa za Takum, na pia katika jamii za Usa na Donga, ambapo wakazi wengi wamelazimika kukimbia nyumba zao kutafuta usalama. Viongozi wa kanisa mahalia na wakazi wanaamini mashambulio hayo yanafanywa kwa kiasi kikubwa na magenge ya wafugaji wa fulani wenye silaha yanayolenga vijiji vingi vya Wakristo, vingi vikiishiwa na watu wa kabila la Tiv. Kulingana na ripoti kutoka kwenye jimbo, washambuliaji mara nyingi huharibu nyumba, makanisa na majumba ya jamii kabla ya kumiliki ardhi zilizotelekezwa kinyume cha sheria. Uvamizi huo umezidisha mvutano wa muda mrefu kuhusu umiliki wa ardhi kati ya jamii za kabila za Tiv na Jukun, mgogoro ambao umeendelea kwa vizazi vingi katika jimbo la Taraba. Ukosefu wa usalama unaozidi kuwa mbaya pia umeathiri shughuli za kilimo na kuziacha familia nyingi bila riziki, na hofu kubwa ya njaa na mateso makubwa ya kibinadamu katika jamii zilizoathiriwa. Mgogoro unaoongezeka umesababisha wito wa mara kwa mara wa kuchukua hatua kutoka kwa viongozi wa kanisa. Mnamo Februari 12, mapadre kutoka jimbo la Ukari na Jalingo walifanya maandamano ya umma wakitaka serikali iingilie kati mara moja ili kukomesha mauaji, utekaji nyara na uharibifu wa jamii za wakulima wa Kikristo kusini mwa Taraba. Wakati huo jimbo la Ukari liliripoti kwamba zaidi ya watu 80 waliuawa, zaidi ya makanisa na jamii 200 ziliharibiwa na zaidi ya Wakristo 90,000 walikimbia makazi yao. Karibu miezi mitatu baadaye, takwimu hizo zimeongezeka sana, zikisisitiza kile ambacho viongozi wa kanisa wanakielezea kama kushindwa kwa mamlaka kurejesha amani na usalama. Kwa familia nyingi zilizokimbia makazi yao, maisha bado hayana uhakika. Maelfu sasa wanaishi bila makazi ya kutosha, chakula, huduma ya afya au ulinzi, huku vituo vya ibada ambavyo hapo awali vilikuwa mahali pa matumaini na umoja vikiwa magofu. Huku vurugu zikiendelea kuenea katika sehemu za jimbo la Taraba, viongozi wa kanisa wanarudia ombi lao la kuingilia kati haraka ili kulinda jamii zilizo hatarini na kuzuia vifo zaidi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo wa shirika la wamisionari wa damu azizi.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana usikose kila wakati kusikiliza tunayokuandalia kila siku. Ndani ya studio hizi na wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika katekesi ya Baba Mtakatifu kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro, Papa Leo wa 14 alikumbusha jaribio la mauaji ya maisha ya Papa Yohane Paulo wa pili mnamo tarehe 13 Mei 1981, siku tunayosherekea ukumbusho wa mama yetu wa Fatima. Papa alizungumzia juu ya Maria huku akisisitiza ukweli wake wa kihistoria kama mwanamke kijana aliyeitwa kuishi uzoefu wa ajabu. Kwa mama yetu, Papa Leo alimkabidhi kilio cha amani na watu wote wanaosumbuliwa na vita duniani kote. Miaka 45 tangu shambulio dhidi ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wakati wa katekesi katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Kumbukumbu ya tukio hilo inaendelea kuhusishwa na mada za maombi, msamaha na imani kwa Mungu zinazowakisiwa katika maneno ya Papa na warithi wake. Papa Leo 14 ametuma salamu zake za rambirambi kufuatia na kifo cha Kardinali Paul Emily ambaye amefariki Jumanne tarehe 12 Mei akiwa na umri wa miaka 79, akielezea shukrani kwa huduma yake ya uaminifu kama mwakilishi wa Papa katika nchi mbalimbali na baadaye kama mjumbe katika baadhi ya taasisi za Vatikani na kumuita mhudumu wa injili aliyependa kanisa. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Rezaula anakukaribisha. Tarehe 13 Mei 2026 imekumbusha tukio la Jumatano ya miaka 45 iliyopita wakati wa katekesi katika uwanja wa Mtakatifu Petro, ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa juu ya kigari chake akisalimia waamini na mahujaji waliofika katika uwanja huo, aliteremka kwanza na kutembea ili kutoa heshima katika sehemu ya tukio la jaribio la kuuawa kwa mtangulizi wake Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kunako tarehe 13 Mei 1981. Moja, siku ya kukumbuka Bikira Maria wa Fatima. Kwa njia hiyo, katika eneo hilo linakumbukwa kwa bamba la marumaru jeupe hatua chache kutoka mlango wa shaba, Papa Leo wa 14 aliweza kusimama mara baada ya kufika na kusali kwa muda mfupi. Kimya kimya akapiga magoti na kuikumbatia nembo ya Karoli Joseph Wojtyla, yani Papa Yohane Paulo wa pili. Picha ya mfano katika kukumbuka tukio hilo ambalo zaidi ya miongo minne iliyopita ilishangaza ulimwengu mzima ambao ulikusanyika katika maombi kwa ajili ya kupona haraka kwa papa huyo mtakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika salamu kwa lugha ya Kiingereza mara baada ya katekesi, papa na salamu kwa wale wote wanaozungumza Kiingereza alieleza kwamba leo hii tunakumbuka ukumbusho wa mama yetu wa Fatima. Katika siku hii miaka 45 iliyopita, jaribio lilifanywa dhidi ya maisha ya Papa Yohane Paulo wa pili, na kwa sababu hizo katekesi yangu leo hii ilikuwa ni kwa ajili ya Bikira Maria mwenye heri. Wakati huo huo, hivi karibuni tutasherekea kupaa kwa Bwana, ambapo kunaashiria kuingia kwa ubinadamu wake mbinguni. Tunaposubiri kuja kwa Yesu mara ya pili katika utukufu, na tujikabidhi kwa Bikira mwenye heri kama mitume. Na zaidi ya hapo, Baba Mtakatifu alikabidhi kilio cha watu wanaokumbwa na vita. Katika salamu za mahujaji wa Kiingereza kulikuwemo na kundi la Watanzania. Ndugu mpendwa msikilizaji, tukirudi katika katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, alianza kusema:
3: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
2: Mtaguso wa pili wa Vatican ulitaka kuweka sura ya mwisho ya katiba ya kidogma kuhusu kanisa kwa Bikira Maria. Rejea Lumen Gentium kuanzia 52 hadi 69. Yeye anatambulika kama mshiriki mkuu na wa kipekee wa kanisa, mfano na kielelezo bora zaidi kwake katika imani na upendo. Maneno haya yanatualika kuelewa jinsi katika Maria, ambaye chini ya tendo la Roho Mtakatifu alimkaribisha na kumzaa mwana wa Mungu aliyekuja katika mwili, na tunaweza kutambua kielelezo, yani mshiriki bora na mama wa jumuiya nzima ya kanisa, akijiruhusu kuumbwa na kazi ya neema kutimizwa ndani yake na kukaribisha zawadi ya aliye juu zaidi kwa imani yake na upendo wake wa Bikira Maria. Maria ndiye kielelezo kamili cha kile ambacho kanisa lote linaitwa kuwa, yani kiumbe wa neno la Bwana na mama wa watoto wa Mungu aliyezaliwa kwa upore kwa tendo la Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu leo alibainisha. Ndugu mpendo msikilizaji, zaidi ya hayo, akiwa muamini bora kabisa, akitupatia umbo kamili la uwazi usio na masharti kwa fumbo la kimungu katika ushirika wa watu watakatifu wa Mungu, Maria ni mshiriki bora wa jumuiya ya kanisa. Hatimaye, anapozaa watoto katika mwana mpendwa wa milele aliyekuja kati yetu, Maria ni mama wa kanisa lote ambalo linaweza kumgeukia kwa uaminifu wa kifamilia, kwa uhakika wa kusikilizwa, kulindwa na kupendwa. Sifa hizi za Bikira Maria zinaweza kuoneshwa kwa kumzungumzia kama ishara mwanamke wa fumbo. Baba Mtakatifu aliendelea, neno mwanamke linaakisi uthabiti wa kihistoria wa binti huyu kijana wa Israeli ambaye alipewa uzoefu wa ajabu wa kuwa mama wa Masiha. Usemi icon au picha unasisitiza kwamba ndani yake harakati mbili za kushuka na kupanda zinatimizwa. Ndani yake huangaza uchunguzi huru wa Mungu na ridhaa huru ya imani katika yeye. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa hivyo Maria ndiye picha ya mwanamke wa fumbo, yani ya mpango wa kimungu wa wokovu ambao hapo awali ulikuwa umefichwa na kufunuliwa kikamilifu katika Yesu Kristo. Papa leo aliendelea kudadavua kwamba mtaguso ulituachia fundisho wazi juu ya nafasi ya pekee iliyohifadhiwa kwa Bikira Maria katika kazi ya ukombozi. Rejea Lumen Gentium sura ya 60 hadi 62. Mtaguso ulikumbusha kwamba mpatanishi pekee wa wokovu ni Yesu Kristo, na kwamba mama yake mtakatifu sana hafifishi au kupunguza upatanisho huu wa kipekee wa Kristo, bali anaonesha nguvu yake. Rejea Lumen Gentium sura ya 60. Wakati huo huo, Bikira Maria mtakatifu aliyechaguliwa tangu milele ndani ya mpango wa kufanyika mwili kwa neno kuwa mama wa Mungu, alishirikiana kwa njia ya pekee kabisa katika kazi ya Mwokozi ya kurejesha uhai usio wa kawaida kwa roho kupitia utii, imani, tumaini na upendo wa dhati. Kwa sababu hiyo, akawa mama yetu kwa utaratibu wa neema. Baba Mtakatifu leo aliendelea kusema kwamba fumbo la kanisa pia linaoneshwa katika Bikira Maria. Ndani yake watu wa Mungu hupata asili yao, mfano wao na nchi yao ikiwakilishwa. Katika mama wa Bwana, kanisa linatafakari fumbo lake, si tu kwa sababu linapata ndani yake mfano wa imani ya bikira, upendo wa mama na agano la mwenzi ambalo ameita, lakini pia na zaidi ya yote kwa sababu linamtambua ndani yake mfano wake, yani mfano bora wa kile anachoitwa kuwa. Kama ilivyoonekana tafakari kuhusu Mama Maria zilizokusanywa katika Lumen Gentium, zinatufundisha kupenda kanisa na kutumikia ndani yake utimilifu wa ufalme wa Mungu unaokuja na utakaotimizwa kikamilifu katika utukufu. Basi Baba Mtakatifu leo aliomba kwamba tujiruhusu kuchangamotishwa na mfano huu mkuu, Maria bikira na mama, na tumuombe atusaidie kupitia maombezi yake kujibu kile tunachoombwa kupitia mfano wake. Je, ninaishi wanachama wangu katika kanisa kwa imani ya unyenyekevu na hai? Je, ninatambua ndani yake jumuiya ya agano ambalo Mungu amenipatia na kurudisha upendo wake usio na kikomo? Je, ninahisi kuwa sehemu hai ya kanisa kwa utii na wachungaji walionipatia? Ninamtazama Maria kama mfano, mshiriki bora na mama wa kanisa, na ninamuomba anisaidie kuwa mfasi mwaminifu wa mwanae. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alisema, dada na kaka, Roho Mtakatifu aliyemshukia Maria na ambaye tunamuomba kwa unyenyekevu na uaminifu, atujalie kupata uzoefu kamili wa mambo haya ya ajabu, na baada ya kusoma katiba ya Lumen Gentium, tumuombe Bikira Maria atupatie zawadi hii, upendo kwa kanisa kwa mama ukue ndani yetu sote, na iwe hivyo. Baba Mtakatifu alihitimisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ni miaka 45 tangu shambulio dhidi ya Papa Yohane Paulo wa pili katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani tarehe 13 Mei 1981, tukio lililoashiria historia ya kanisa na kuvutia umakini wa jamii ya kimataifa. Kumbukumbu ya siku hiyo bado inahusishwa sio tu na picha kutoka uwanja wa Mtakatifu Petro, bali pia na maneno ya maombi, msamaha na imani kwa Mungu yaliyotamkwa katika miaka iliyofuata na Papa na warithi wake. Mnamo Mei 1981, mkitadha wa kijamii na kisiasa wa kimataifa ulioneshwa na mvutano mpya kati ya mashariki na magharibi. Uvamizi wa Kisovieti wa Afghanistan ulikuwa umezidisha hali ya vita baridi, huku wasiwasi ukiongezeka Ulaya mashariki kuhusu kuibuka kwa chama huru cha wafanyakazi nchini Poland, wakati nchini Italia miaka ya ugaidi na vurugu za kisiasa zenye msimamo mkali zinazojulikana kama Anni di Piombo, miaka ya uongozi mgumu, zilitikisa jamii hadi kiini. Kwa njia hiyo, siku ya Jumatano tarehe 13 Mei 1981, uwanja wa Mtakatifu Petro ulijaa mahujaji waliokusanyika kwa ajili ya katekesi ya kila juma. Papa Yohane Paulo wa pili alikuwa akiwasalimia waamini kutokea kwenye gari jeupe aina ya jipu ambalo kwa kawaida hutumika kuzunguka uwanja wakati risasi zilipofyatuliwa karibu naye. Papa alijeruhiwa vibaya na mara moja akasafirishwa hadi hospitali ya Jemeli ya Roma. Miongoni mwa walioripoti tukio hilo moja kwa moja alikuwa mwandishi wa habari wa Radio Vaticani Benedetto Nardacci, ambaye sauti yake ilielezea mkanganyiko na ukimya uliofuata shambulio hilo. Akitazama umati katika uwanja huo,

0: Ali Ageka, mtu aliyehusika na shambulio hilo, alihakikisha sala zake kwa ajili ya mshambuliaji huyo na kujikabidhi tena kwa Bikira Maria kwa maneno haya: Totus tuus ego sum. Katika miaka iliyofuata, ndugu msikilizaji, matukio ya tarehe 13 Mei 1981 yalihusishwa kwa karibu na ibada ya Papa kwa mama yetu wa Fatima. Papa Yohane Paulo wa Pili alielezea mara kwa mara imani yake kwamba maisha yake yalihifadhiwa kupitia maombezi yake. Wakati wa misa ya mazishi ya Papa Yohane Paulo wa Pili mnamo tarehe 8 Aprili 2005, Kardinali Joseph Ratzinger ambaye ni mrithi wake alitafakari ushuhuda wa marehemu papa wa mateso na imani, akirejea vifungu kutoka katika kitabu cha mwisho cha Yohane Paulo wa Pili, Kumbukumbu na Utambulisho. Alizungumzia mateso yaliyobadilishwa kupitia upendo na kuunganishwa na fumbo la Kristo. Aidha, Papa Francisco alikumbuka shambulio hilo wakati wa katekesi yake tarehe 12 Mei 2021 usiku wa kuamkia siku hiyo, akirejea uhusiano kati ya tarehe ya shambulio hilo na ukumbusho wa kiliturujia wa mama yetu wa Fatima. Alisema tukio hilo linawakumbusha wanadamu wote kwamba maisha yetu na historia ya ulimwengu iko mikononi mwa Mungu. Kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili inaendelea kusikika katika maisha ya kanisa. Mnamo tarehe 11 Mei 2025, muda mfupi baada ya kuchaguliwa kwake kuwa katika kiti cha khalifa wa Mtume Petro, Papa Leo wa 14 aliwahutubia vijana wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu, akirudia maneno yaliyohusiana kwa karibu na upapa wa Papa Wojtyla: msiogope, kubali mwaliko wa kanisa na wa Kristo Bwana. Kwa hiyo juma moja baadaye, tarehe 18 Mei 2025, katika kumbukizi ya kuzaliwa kwa Karoli Wojtyla, Papa Leo wa 14 aliongoza misa iliyoashiria mwanzo wa huduma yake ya kuwa katika kiti cha khalifa wa Mtume Petro, na ambapo tarehe 18 Mei 2026 Baba Mtakatifu ataikumbuka siku hiyo ya mwaka mmoja tangu kuanza utume wake. Tumuombe Mama Maria wa Fatima katika sikukuu ya tarehe 13 Mei ili amwombee Baba Mtakatifu Leo katika utume wake na kuombea kanisa lote la ulimwengu mzima. Lakini na zaidi, tumuombe Bikira Maria wa Fatima ili ulimwengu uweze kuwa na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa salamu za rambirambi zake za dhati baada ya kupata habari ya kifo cha Kardinali Paul Emery wa Uswizi, aliyewahi kuwa balozi wa Vatican nchini Italia na Jamhuri ya San Marino, ambaye amefariki Jumanne tarehe 12 Mei 2026 akiwa na umri wa miaka 79. Katika telegramu yake, Papa Leo aliwasilisha mawazo yake kwa familia ya kardinali na kwa jumuiya ya jimbo la Sayuni, ambapo kardinali huyo alibatizwa na akakumbuka kwa shukrani utumishi wake wa uaminifu kama mwakilishi wa papa katika nchi mbalimbali na baadaye kama mjumbe wa mabaraza kadhaa ya kiti kitakatifu. Baba Mtakatifu alikumbuka kwamba kardinali alitenda kwa ukarimu na alishuhudia upendo wa kanisa na kwa mrithi wa Petro. Hatimaye Papa Leo wa 14 alihitimisha ujumbe huo kwa kukabidhi roho ya mhudumu huyu wa injili kwa Mungu ili aweze kumkaribisha katika nuru isiyojua machweo na kuomba maombezi ya Bikira Maria, huku akituma baraka zake kwa wote waliokumbwa na msiba huu wa ghafla.
1: Askofu Mkuu Fernando Chica Arellano, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika mashariki ya Umoja wa Mataifa ya chakula na kilimo, alielezea wito wa Vatican wa ustahimilivu katika mifumo ya kilimo ambayo imeona usumbufu mkubwa katika miaka ya hivi karibuni. Alizungumza hayo Jumanne tarehe 12 Mei 2026 katika kikao cha 35 cha mkutano wa kikanda wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Ulaya uliofanyika huko Tunshabe, Tajikistan. Askofu Mkuu Arellano alielezea kuunga mkono lengo la mkutano huo la kuhamasisha mifumo ya kilimo ili mtu yeyote asikose chakula kinachowawezesha kuishi maisha tulivu na kamili. Alisisitiza umuhimu wa hatua madhubuti za kukuza usalama wa chakula kufuatia migogoro ya hivi karibuni ya kimataifa na soko kuwa tete, ambako kumesababisha mchanganyiko hatari kwa mifumo ya chakula duniani. Katika miaka ya hivi karibuni, migogoro kadhaa imevuruga masoko ya chakula duniani, ikiwa ni pamoja na vita vya Urusi na Ukraine vilivyovuruga mauzo ya nje ya nafaka na usambazaji wa mbolea, pamoja na vita vinavyoendelea vya Iran na Marekani ambavyo tayari vimeongeza bei ya mafuta na mbolea.

Migogoro mingine imesababisha usumbufu mkubwa kwa mifumo ya chakula ya ndani, kama vile vita vya Sudan, ambavyo vimesababisha uhaba mkubwa wa chakula katika miji mikubwa na ongezeko la njaa kali. Katika hotuba yake, Askofu Mkuu Chika Arellano alitoa wito kwa mataifa kupambana na mwenendo huu mbaya sana kwa kuratibu hatua ili nchi ziweze kutembea pamoja kwa maelewano na kindugu. Lengo kuu, alisema, ni kwa watu wote kuwa na upatikanaji dhabiti na wa kudumu wa chakula cha kutosha chenye lishe na salama. Katika hotuba yake, Askofu Mkuu Arellano alizitaka nchi za Ulaya kutekeleza mifumo ya kisheria ili kuelekea mifumo ya chakula inayojumuisha haki ya kijamii, uendelevu wa mazingira na heshima kwa binadamu kama kanuni zinazoongeza hatua zote za umma na binafsi. Kujenga ustahimilivu katika mifumo ya kilimo duniani ni miongoni mwa vipaumbele vya dharura zaidi vya wakati wetu, alisema. Badala ya kutumia mbinu zile za uzalishaji, Askofu Mkuu Chika Arellano alitoa wito wa jinsi chakula kinavyozalishwa kubadilishwa, kuachana na unyonyaji wa uchoyo hadi uwekezaji ulioongezeka katika maeneo ya vijijini yaliyo hatarini zaidi na yaliyosahaulika. Sekta ya kilimo inapaswa kuunga mkono na maamuzi ya busara ya kiuchumi na kisiasa, kuwawezesha vijana kujitolea kwa shauku kwa kilimo na kutoacha mashambani kwa kukata tamaa ili kuhamia mijini. Kwa kuhitimisha, msikilizaji wa Radio Vatican, Askofu Mkuu Chika Arellano alifafanua kwamba uzalishaji wa chakula cha kilimo lazima uendelee kuwa na heshima ya binadamu katikati, kukidhi mahitaji ya chakula bila kuhatarisha mustakabali na kukuza kazi nzuri katika ngazi za ndani. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa tarehe 13 Mei kila mwaka anaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa Fatima. Kwa mwaka 2026, kanisa linafanya kumbukizi ya miaka 45 tangu jaribio la kutaka kumuua Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili lilipofanyika kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, tukio ambalo limekumbukwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 13 Mei 2026 na kuazamisha mahujaji hata kutoka Tanzania kuhusu Bikira Maria na kanisa kama mfano na kielelezo cha imani, upendo na umoja, aliyehifadhi muungano wake na mwanaye mpendwa Kristo Yesu mpaka kufikia kwenye msalaba akasimama imara. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepata nafasi ya kuzungumza, kuwapatia zawadi ya rozari takatifu pamoja na kupiga picha ya ukumbusho na mahujaji 49 kutoka Tanzania. Kati yao kuna mapadri watatu, wanandoa watatu na wengine wote waliosalia ni jumuiya ya wanawake wa Katoliki wa Tanzania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili baada ya kumaliza mwendo wa maisha yake duniani aliinuliwa katika utukufu wa mbinguni, mwili na roho akatukuzwa kama malkia. Kwa hakika Bikira Maria alishiriki kikamilifu katika kazi ya ukombozi, ni mama na bikira, ishara, tumaini thabiti na faraja kwa taifa la Mungu linalosafiri huku bondeni kwenye machozi. Ilikuwa ni tarehe 13 Mei mwaka 1981, siku ambayo Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipouona mkono wa Bikira Maria katika maisha na utume wake, mwaliko kwa waamini kuendelea kujizatiti katika maisha ya sala, toba, uongofu wa ndani, msamaha na ushuhuda wa imani inayomwilishwa katika matendo adili na matakatifu. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema, kanisa katika ulimwengu mambo leo ni kanisa la mashuhuda ambalo linaendelea kujengwa kutokana na damu ya watoto wake inayomwagika sehemu mbalimbali za dunia. Kuna watu wanauawa, wananyanyaswa na kudhulumiwa kutokana na chuki za kidini. Huo ndio ukweli uliokuwa umefumbatwa katika ujumbe wa Bikira Maria kwa watoto wa Fatima, yani Francis, Lucia na Yasinta. Ni siri iliyogusa matukio ya kihistoria, maisha na utume wa kanisa. Hata leo hii kanisa linaendelea kujaribiwa kwa baadhi ya watu kutaka kujenga hisia za chuki na uhasama dhidi ya kanisa pamoja na kupandikiza mbegu ya utamaduni wa kifo. Bikira Maria alipowatokea watoto wa Fatima aliwapatia siri kuu tatu ambazo zote zimekwisha fafanuliwa na viongozi wa kanisa kwa nyakati tofauti. Ni siri ambazo zimejikita katika muono wa vita, majanga asilia, kinzani na migawanyiko kati ya watu. Siri zote hizi ziliandikwa na Sista Lucia. Siri ya tatu haikuweza kufunuliwa kutokana na amri iliyotolewa na askofu mahalia. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, baada ya jaribio la kutaka kumuua kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani hapo tarehe 13 Mei 1981, aliamuru kwamba siri ya tatu ifunuliwe na kuwekwa hadharani. Tafsiri ya siri hii ilitolewa kwa wakati huo na Kardinali Joseph Ratzinger, aliyekuwa mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzi wa Kanisa, na alisema kwamba siri ya tatu ya Fatima ilikuwa ni mwaliko kwa Wakristo kusoma alama za nyakati na kutoa majibu mwafaka kwa njia ushuhuda wa imani inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anakiri kwamba ni mkono na kinga ya Bikira Maria iliyomwezesha kusalimika katika jaribio la kutaka kumuua hapo tarehe 13 Mei mwaka 1981. Sala ni nguzo muhimu sana katika maisha dhidi ya wasiwasi wa kifo, anasema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa ni mwamini hodari na shupavu katika maisha na utume wake. Taa ya imani ilikuwa ni dira na mwongozo wa maisha yake, hata pale alipoonekana yupo kwenye mahangaiko ya kuugua kwa muda mrefu, lakini bado aliendelea kuwa ni mtu mwenye amani, furaha na utulivu wa ndani, mwamini ambaye alikuwa safarini kuelekea kwenye maisha na uzima wa milele. Hiyo ndiyo changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujiandaa kikamilifu ili kuweza kukabiliana na fumbo la kifo katika maisha yao. Ni mwaliko wa kuondokana na uchoyo na ubinafsi kwa kutangaza na kushuhudia injili ya huruma, upendo na msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata baada ya jaribio la kutaka kumuua kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mnamo tarehe 13 Mei mwaka 1981, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliendelea na maisha na utume wake katika hali ya utulivu na amani ya ndani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa na ibada ya pekee kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa. Kristo Yesu, kabla ya kukata roho, alipenda kuwakabidhi wanafunzi wake chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria. Ndiyo maana mama huyo alikuwa na nafasi ya pekee sana katika maisha na utume wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Katika maisha kila mtu amekabidhiwa msalaba wake. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba msalaba huu unakuwa ni chemchemi ya upendo na mwanga angavu wa maisha. Katika maisha na utume wake aligusa medani mbalimbali za maisha ya binadamu, akaimarisha mafundisho msingi ya kanisa yanayofumbatwa katika huruma ya Mungu, Roho Mtakatifu, uhusiano kati ya imani na akili, ari na mwamko wa kimisionari ndani ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, hata katika dakika zake za mwisho katika udhaifu wa mwili na magonjwa, aliendelea kuwa ni shuhuda, nabii na chombo cha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Akafanikiwa kuonesha ukoo, utakatifu, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu.
1: Leo tarehe 13 mwezi wa 5 tumefika hapa St. Peter's Square tukiwa na kina mama wawata kutoka Tanzania. Idadi yao ni 47 na mapadri watatu. Na kilicho tuleta huku ni hija, na hija hii itatupeleka sehemu mbalimbali, lakini cha pekee siku ya leo tulipokuwa na sali pamoja na waumini wenzetu popote pale duniani, tuliadhimisha miaka 45 toka siku ile Papa Yohane Paulo wa Pili alipopigwa risasi. Alipigwa risasi tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1981. Kwa tuliadhimisha si kwamba kwa furaha, si kwamba tuliadhimisha labda kwa huzuni sana, tuliadhimisha kuona makuu ya Mungu yalitendeka kwa mtumishi huyu wa Mungu ambaye alikuwa mwaminifu mpaka tone la mwisho la damu yake. Kwa hiyo na sisi tufundishwe kwamba tutapokea madhulumu, tutapokea mabaya, lakini tusirudi nyuma. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitufundisha kwa kutoa msamaha kwa yule kijana aliyemfanyia vibaya, lakini akaendelea na maisha yake mpaka anakufa na mpaka anamaliza safari yake hapa duniani. Hija hizi tunachota nguvu, tunachota baraka, na baraka sio kwa ajili yetu sisi binafsi, zinarudi sasa kwa familia zetu. Kwa tunaporudi nyumbani, tunataka tuwe wapya, tuanze upya. Tuanze upya katika roho ya msamaha kama Papa Yohane Paulo wa Pili mtakatifu, lakini tuanze upya kwa kuyang'amua, kuyatambua yale yanayotindikiwa katika familia zetu na wenzetu, hasa marafiki. Wagonjwa wanatindikiwa utulivu na afya, kwa tuyapeleke hayo maombi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Mungu mwenyewe, ili wagonjwa wetu waweze kupata nafuu. Lakini turudishe furaha, tusirudishe tu huzuni na kutindikiwa, turudishwe furaha ambayo itafanya familia zetu ziweze kuwa mpya. Abariki sana Mungu Mwenyezi. Kutoka studio za Radio Vaticani, mimi niliyowaletea mazungumzano haya ni Padre Beno Michael Kikudo.
2: Tukiwa katika sikukuu ya Bikira Maria wa Fatima, hatuna budi kuendelea kusali rozari na kuomba amani duniani kote. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika katekesi ya Baba Mtakatifu kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro, Papa Leo wa 14 alikumbusha jaribio la mauaji ya maisha ya Papa Yohane Paulo wa pili mnamo tarehe 13 Mei 1981, siku tunayosherekea ukumbusho wa mama yetu wa Fatima. Papa alizungumzia juu ya Maria huku akisisitiza ukweli wake wa kihistoria kama mwanamke kijana aliyeitwa kuishi uzoefu wa ajabu. Kwa mama yetu, Papa Leo alimkabidhi kilio cha amani na watu wote wanaosumbuliwa na vita duniani kote. Miaka 45 tangu shambulio dhidi ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wakati wa katekesi katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Kumbukumbu ya tukio hilo inaendelea kuhusishwa na mada za maombi, msamaha na imani kwa Mungu zinazoakisiwa katika maneno ya Papa na warithi wake. Papa Leo 14 ametuma salamu zake za rambirambi kufuatia na kifo cha Kardinali Paul Emily ambaye amefariki Jumanne tarehe 12 Mei akiwa na umri wa miaka 79, akielezea shukrani kwa huduma yake ya uaminifu kama mwakilishi wa Papa katika nchi mbalimbali na baadaye kama mjumbe katika baadhi ya taasisi za Vatikani na kumuita mhudumu wa injili aliyependa kanisa. Habari zina nyingine utapata kusikiliza tulizokuandalia. Ni Anja Rezaula anakukaribisha. Tarehe 13 Mei 2026 imekumbusha tukio la Jumatano ya miaka 45 iliyopita wakati wa katekesi katika uwanja wa Mtakatifu Petro, ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa juu ya kigari chake akisalimia waamini na mahujaji waliofika katika uwanja huo, aliteremka kwanza na kutembea ili kutoa heshima katika sehemu ya tukio la jaribio la kuuawa kwa mtangulizi wake Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kunako tarehe 13 Mei 1981. Moja, siku ya kukumbuka Bikira Maria wa Fatima. Kwa njia hiyo, katika eneo hilo linakumbukwa kwa bamba la marumaru jeupe hatua chache kutoka mlango wa shaba, Papa Leo wa 14 aliweza kusimama mara baada ya kufika na kusali kwa muda mfupi. Kimya kimya akapiga magoti na kuikumbatia nembo ya Karoli Joseph Wojtyla, yani Papa Yohane Paulo wa pili. Picha ya mfano katika kukumbuka tukio hilo ambalo zaidi ya miongo minne iliyopita ilishangaza ulimwengu mzima ambao ulikusanyika katika maombi kwa ajili ya kupona haraka kwa papa huyo mtakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika salamu kwa lugha ya Kiingereza mara baada ya katekesi, papa na salamu kwa wale wote wanaozungumza Kiingereza alieleza kwamba leo hii tunakumbuka ukumbusho wa mama yetu wa Fatima. Katika siku hii miaka 45 iliyopita, jaribio lilifanywa dhidi ya maisha ya Papa Yohane Paulo wa pili, na kwa sababu hizo katekesi yangu leo hii ilikuwa ni kwa ajili ya Bikira Maria mwenye heri. Wakati huo huo, hivi karibuni tutasherekea kupaa kwa Bwana, ambapo kunaashiria kuingia kwa ubinadamu wake mbinguni. Tunaposubiri kuja kwa Yesu mara ya pili katika utukufu, na tujikabidhi kwa Bikira mwenye heri kama mitume. Na zaidi ya hapo, Baba Mtakatifu alikabidhi kilio cha watu wanaokumbwa na vita. Katika salamu za mahujaji wa Kiingereza kulikuwemo na kundi la Watanzania. Ndugu mpendwa msikilizaji, tukirudi katika katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, alianza kusema:
3: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
2: Mtaguso wa pili wa Vatican ulitaka kuweka sura ya mwisho ya katiba ya kidogma kuhusu kanisa kwa Bikira Maria. Rejea Lumen Gentium kuanzia 52 hadi 69. Yeye anatambulika kama mshiriki mkuu na wa kipekee wa kanisa, mfano na kielelezo bora zaidi kwake katika imani na upendo. Maneno haya yanatualika kuelewa jinsi katika Maria ambaye chini ya tendo la Roho

Mtakatifu alimkaribisha na kumzaa mwana wa Mungu aliyekuja katika mwili, na tunaweza kutambua kielelezo, yani mshiriki bora na mama wa jumuiya nzima ya kanisa, akijiruhusu kuumbwa na kazi ya neema kutimizwa ndani yake na kukaribisha zawadi ya aliye juu zaidi kwa imani yake na upendo wake wa Bikira Maria. Maria ndiye kielelezo kamili cha kile ambacho kanisa lote linaitwa kuwa, yani kiumbe wa neno la Bwana na mama wa watoto wa Mungu aliyezaliwa kwa upole kwa tendo la Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu leo alibainisha, ndugu mpendwa msikilizaji, zaidi ya hayo, akiwa muamini bora kabisa, akitupatia umbo kamili la uwazi usio na masharti kwa fumbo la kimungu katika ushirika wa watu watakatifu wa Mungu, Maria ni mshiriki bora wa jumuiya ya kanisa. Hatimaye, anapozaa watoto katika mwana mpendwa wa milele aliyekuja kati yetu, Maria ni mama wa kanisa lote ambalo linaweza kumgeukia kwa uaminifu wa kifamilia, kwa uhakika wa kusikilizwa, kulindwa na kupendwa. Sifa hizi za Bikira Maria zinaweza kuoneshwa kwa kumzungumzia kama ishara ya mwanamke wa fumbo. Baba Mtakatifu aliendelea, neno mwanamke linaakisi uthabiti wa kihistoria wa binti huyu kijana wa Israeli ambaye alipewa uzoefu wa ajabu wa kuwa mama wa Masiha. Usemi icon au picha unasisitiza kwamba ndani yake harakati mbili za kushuka na kupanda zinatimizwa. Ndani yake huangaza uchunguzi huru wa Mungu na ridhaa huru ya imani katika yeye. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa hivyo Maria ndiye picha ya mwanamke wa fumbo, yani ya mpango wa kimungu wa wokovu ambao hapo awali ulikuwa umefichwa na kufunuliwa kikamilifu katika Yesu Kristo. Papa Leo aliendelea kudadavua kwamba mtaguso ulituachia fundisho wazi juu ya nafasi ya pekee iliyohifadhiwa kwa Bikira Maria katika kazi ya ukombozi. Rejea Lumen Gentium sura ya 60 hadi 62. Mtaguso ulikumbusha kwamba mpatanishi pekee wa wokovu ni Yesu Kristo, na kwamba mama yake mtakatifu sana hafifishi au kupunguza upatanisho huu wa kipekee wa Kristo, bali anaonesha nguvu yake. Rejea Lumen Gentium sura ya 60. Wakati huo huo, Bikira Maria mtakatifu aliyechaguliwa tangu milele ndani ya mpango wa kufanyika mwili kwa neno kuwa mama wa Mungu, alishirikiana kwa njia ya pekee kabisa katika kazi ya Mwokozi ya kurejesha uhai usio wa kawaida kwa Roho kupitia utii, imani, tumaini na upendo wa dhati. Kwa sababu hiyo, akawa mama yetu kwa utaratibu wa neema. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusema kwamba fumbo la kanisa pia linaoneshwa katika Bikira Maria. Ndani yake watu wa Mungu hupata asili yao, mfano wao na nchi yao ikiwakilishwa. Katika mama wa Bwana, kanisa linatafakari fumbo lake, si tu kwa sababu linapata ndani yake mfano wa imani ya bikira, upendo wa mama na agano la mwenzi ambalo ameitwa, lakini pia na zaidi ya yote kwa sababu linamtambua ndani yake mfano wake, yani mfano bora wa kile anachoitwa kuwa, kama ilivyoonekana tafakari kuhusu Mama Maria zilizokusanywa katika Lumen Gentium zinatufundisha kupenda kanisa na kutumikia ndani yake utimilifu wa ufalme wa Mungu unaokuja na utakaotimizwa kikamilifu katika utukufu. Basi Baba Mtakatifu Leo aliomba kwamba tujiruhusu kuchangamotishwa na mfano huu mkuu, Maria bikira na mama, na tumuombe atusaidie kupitia maombezi yake kujibu kile tunachoombwa kupitia mfano wake. Je, ninaishi wanachama wangu katika kanisa kwa imani ya unyenyekevu na hai? Je, ninatambua ndani yake jumuiya ya agano ambalo Mungu amenipatia na kurudisha upendo wake usio na kikomo? Je, ninahisi kuwa sehemu hai ya kanisa kwa utii na wachungaji walionipatia? Ninamtazama Maria kama mfano, mshiriki bora na mama wa kanisa, na ninamuomba anisaidie kuwa mfasi mwaminifu wa mwanae. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alisema, dada na kaka, Roho Mtakatifu aliyemshukia Maria na ambaye tunamuomba kwa unyenyekevu na uaminifu atujalie kupata uzoefu kamili wa mambo haya ya ajabu, na baada ya kusoma katiba ya Lumen Gentium tumuombe Bikira Maria atupatie zawadi hii, upendo kwa kanisa, kwa mama, ukue ndani yetu sote, na iwe hivyo. Baba Mtakatifu alihitimisha.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ni miaka 45 tangu shambulio dhidi ya Papa Yohane Paulo wa pili katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani tarehe 13 Mei 1981, tukio lililoashiria historia ya kanisa na kuvutia umakini wa jamii ya kimataifa. Kumbukumbu ya siku hiyo bado inahusishwa sio tu na picha kutoka uwanja wa Mtakatifu Petro, bali pia na maneno ya maombi, msamaha na imani kwa Mungu yaliyotamkwa katika miaka iliyofuata na Papa na warithi wake. Mnamo Mei 1981, mkitadha wa kijamii na kisiasa wa kimataifa ulioneshwa na mvutano mpya kati ya mashariki na magharibi. Uvamizi wa Kisovieti wa Afghanistan ulikuwa umezidisha hali ya vita baridi, huku wasiwasi ukiongezeka Ulaya mashariki kuhusu kuibuka kwa chama huru cha wafanyakazi nchini Poland, wakati nchini Italia miaka ya ugaidi na vurugu za kisiasa zenye msimamo mkali zinazojulikana kama Anni di Piombo, miaka ya uongozi mgumu, zilitikisa jamii hadi kiini. Kwa njia hiyo, siku ya Jumatano tarehe 13 Mei 1981, uwanja wa Mtakatifu Petro ulijaa mahujaji waliokusanyika kwa ajili ya katekesi ya kila juma. Papa Yohane Paulo wa pili alikuwa akiwasalimia waamini kutokea kwenye gari jeupe aina ya jipu ambalo kwa kawaida hutumika kuzunguka uwanja wakati risasi zilipofyatuliwa karibu naye. Papa alijeruhiwa vibaya na mara moja akasafirishwa hadi hospitali ya Jemeli ya Roma. Miongoni mwa walioripoti tukio hilo moja kwa moja alikuwa mwandishi wa habari wa Radio Vaticani Benedetto Nardacci, ambaye sauti yake ilielezea mkanganyiko na ukimya uliofuata shambulio hilo. Akitazama umati katika uwanja huo, alielezea watu wakiwa wamesimama kimya na wakisubiri habari, huku maskofu na mapade wakiwaalika waamini kumwombea papa apate nafuu. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu baadaye ilithibitisha kwamba papa alikuwa amepigwa risasi tumboni na alikuwa akifanyiwa upasuaji katika hospitali ya Jemeli. Taarifa hiyo iliongeza kuwa ingawa hali yake ilikuwa mbaya, kulikuwa na matumaini ya kupona. Siku nne baadaye, wakati wa ujumbe wa sala ya Malkia wa Mbingu kutokea hospitalini, Papa Yohane Paulo wa pili aliwahutubia waamini na kuzungumzia hadharani msamaha kwa Mehmet Ali Ageka, mtu aliyehusika na shambulio hilo. Alihakikisha sala zake kwa ajili ya mshambuliaji huyo na kujikabidhi tena kwa Bikira Maria kwa maneno haya: Totus tuus ego sum. Katika miaka iliyofuata, ndugu msikilizaji, matukio ya tarehe 13 Mei 1981 yalihusishwa kwa karibu na ibada ya papa kwa mama yetu wa Fatima. Papa Yohane Paulo wa pili alielezea mara kwa mara imani yake kwamba maisha yake yalihifadhiwa kupitia maombezi yake. Wakati wa misa ya mazishi ya Papa Yohane Paulo wa pili mnamo tarehe 8 Aprili 2005, Kardinali Joseph Ratzinger, ambaye ni mrithi wake, alitafakari ushuhuda wa marehemu papa wa mateso na imani, akirejea vifungu kutoka katika kitabu cha mwisho cha Yohane Paulo wa pili, Kumbukumbu na Utambulisho. Alizungumzia mateso yaliyobadilishwa kupitia upendo na kuunganishwa na fumbo la Kristo. Aidha, Papa Francisco alikumbuka shambulio hilo wakati wa katekesi yake tarehe 12 Mei 2021, usiku wa kuamkia siku hiyo, akirejea uhusiano kati ya tarehe ya shambulio hilo na ukumbusho wa kilitujio wa mama yetu wa Fatima. Alisema tukio hilo linawakumbusha wanadamu wote kwamba maisha yetu na historia ya ulimwengu iko mikononi mwa Mungu. Kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili inaendelea kusikika katika maisha ya kanisa. Mnamo tarehe 11 Mei 2025, muda mfupi baada ya kuchaguliwa kwake kuwa katika kiti cha khalifa wa Mtume Petro, Papa Leo wa 14 aliwahutubia vijana wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu, akirudia maneno yaliyohusiana kwa karibu na upapa wa Papa Wojtyla: msiogope, kubali mwaliko wa kanisa na wa Kristo Bwana. Kwa hiyo juma moja baadaye, tarehe 18 Mei 2025, katika kumbukizi ya kuzaliwa kwa Karoli Wojtyla, Papa Leo wa 14 aliongoza misa iliyoashiria mwanzo wa huduma yake ya kuwa katika kiti cha khalifa wa Mtume Petro, na ambapo tarehe 18 Mei 2026 Baba Mtakatifu ataikumbuka siku hiyo ya mwaka mmoja tangu kuanza utume wake. Tumuombe Mama Maria wa Fatima katika sikukuu ya tarehe 13 Mei ili amwombee Baba Mtakatifu Leo katika utume wake na kuombea kanisa lote la ulimwengu mzima. Lakini na zaidi, tumuombe Bikira Maria wa Fatima ili ulimwengu uweze kuwa na amani.
Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa salamu za rambirambi zake za dhati baada ya kupata habari ya

0: kudia upendo wa kanisa na kwa mrithi wa Petro. Hatimaye Papa Leo wa 14 alihitimisha ujumbe huo kwa kukabidhi roho ya mhudumu huyu wa injili kwa Mungu ili aweze kumkaribisha katika nuru isiyojua machweo na kuomba maombezi ya Bikira Maria, huku akituma baraka zake kwa wote waliokumbwa na msiba huu wa ghafla.
1: Askofu Mkuu Fernando Chica Arellano, mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika mashariki ya Umoja wa Mataifa ya chakula na kilimo, alielezea wito wa Vatican wa ustahimilivu katika mifumo ya kilimo ambayo imeona usumbufu mkubwa katika miaka ya hivi karibuni. Alizungumza hayo Jumanne tarehe 12 Mei 2026 katika kikao cha 35 cha mkutano wa kikanda wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Ulaya uliofanyika huko Tunshabe, Tajikistan. Askofu Mkuu Arellano alielezea kuunga mkono lengo la mkutano huo la kuhamasisha mifumo ya kilimo ili mtu yeyote asikose chakula kinachowawezesha kuishi maisha tulivu na kamili. Alisisitiza umuhimu wa hatua madhubuti za kukuza usalama wa chakula kufuatia migogoro ya hivi karibuni ya kimataifa na soko kuwa tete, ambako kumesababisha mchanganyiko hatari kwa mifumo ya chakula duniani. Katika miaka ya hivi karibuni, migogoro kadhaa imevuruga masoko ya chakula duniani, ikiwa ni pamoja na vita vya Urusi na Ukraine vilivyovuruga mauzo ya nje ya nafaka na usambazaji wa mbolea, pamoja na vita vinavyoendelea vya Iran na Marekani ambavyo tayari vimeongeza bei ya mafuta na mbolea. Migogoro mingine imesababisha usumbufu mkubwa kwa mifumo ya chakula ya ndani, kama vile vita vya Sudan ambavyo vimesababisha uhaba mkubwa wa chakula katika miji mikubwa na ongezeko la njaa kali. Katika hotuba yake, Askofu Mkuu Chica Arellano alitoa wito kwa mataifa kupambana na mwenendo huu mbaya sana kwa kuratibu hatua ili nchi ziweze kutembea pamoja kwa maelewano na kindugu. Lengo kuu, alisema, ni kwa watu wote kuwa na upatikanaji dhabiti na wa kudumu wa chakula cha kutosha chenye lishe na salama. Katika hotuba yake, Askofu Mkuu Arellano alizitaka nchi za Ulaya kutekeleza mifumo ya kisheria ili kuelekea mifumo ya chakula inayojumuisha haki ya kijamii, uendelevu wa mazingira na heshima kwa binadamu kama kanuni zinazoongeza hatua zote za umma na binafsi. Kujenga ustahimilivu katika mifumo ya kilimo duniani ni miongoni mwa vipaumbele vya dharura zaidi vya wakati wetu, alisema. Badala ya kutumia mbinu zile zile za uzalishaji, Askofu Mkuu Chica Arellano alitoa wito wa jinsi chakula kinavyozalishwa kubadilishwa, kuachana na unyonyaji wa uchoyo hadi uwekezaji ulioongezeka katika maeneo ya vijijini yaliyo hatarini zaidi na yaliyosahaulika. Sekta ya kilimo inapaswa kuunga mkono na maamuzi ya busara ya kiuchumi na kisiasa, kuwawezesha vijana kujitolea kwa shauku kwa kilimo na kutoacha mashambani kwa kukata tamaa ili kuhamia mijini. Kwa kuhitimisha, msikilizaji wa Radio Vatican, Askofu Mkuu Chica Arellano alifafanua kwamba uzalishaji wa chakula cha kilimo lazima uendelee kuwa na heshima ya binadamu katikati, kukidhi mahitaji ya chakula bila kuhatarisha mustakabali na kukuza kazi nzuri katika ngazi za ndani. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa tarehe 13 Mei ya kila mwaka naadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria wa Fatima. Kwa mwaka 2026, Kanisa linafanya kumbukizi ya miaka 45 tangu jaribio la kutaka kumuua Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili lilipofanyika kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, tukio ambalo limekumbukwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 13 Mei 2026 na kuazamisha mahujaji hata kutoka Tanzania kuhusu Bikira Maria na Kanisa kama mfano na kielelezo cha imani, upendo na umoja, aliyehifadhi muungano wake na mwanaye mpendwa Kristo Yesu mpaka kufikia kwenye msalaba akasimama imara. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepata nafasi ya kuzungumza, kuwapatia zawadi ya rozari takatifu pamoja na kupiga picha ya ukumbusho na mahujaji 49 kutoka Tanzania. Kati yao kuna mapadri watatu, wanandoa watatu na wengine wote waliosalia.

ni Jumuiya ya Wanawake wa Katoliki wa Tanzania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili baada ya kumaliza mwendo wa maisha yake duniani aliinuliwa katika utukufu wa mbinguni, mwili na roho akatukuzwa kama malkia. Kwa hakika Bikira Maria alishiriki kikamilifu katika kazi ya ukombozi, ni mama na bikira, ishara, tumaini thabiti na faraja kwa taifa la Mungu linalosafiri huku bondeni kwenye machozi. Ilikuwa ni tarehe 13 Mei mwaka 1981, siku ambayo Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipouona mkono wa Bikira Maria katika maisha na utume wake, mwaliko kwa waamini kuendelea kujizatiti katika maisha ya sala, toba, uongofu wa ndani, msamaha na ushuhuda wa imani inayomwilishwa katika matendo adili na matakatifu. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema, kanisa katika ulimwengu mambo leo ni kanisa la mashuhuda ambalo linaendelea kujengwa kutokana na damu ya watoto wake inayomwagika sehemu mbalimbali za dunia. Kuna watu wanauawa, wananyanyaswa na kudhulumiwa kutokana na chuki za kidini. Huo ndio ukweli uliokuwa umefumbatwa katika ujumbe wa Bikira Maria kwa watoto wa Fatima, yaani Francis, Lucia na Yasinta. Ni siri iliyogusa matukio ya kihistoria, maisha na utume wa kanisa. Hata leo hii kanisa linaendelea kujaribiwa kwa baadhi ya watu kutaka kujenga hisia za chuki na uhasama dhidi ya kanisa, pamoja na kupandikiza mbegu ya utamaduni wa kifo. Bikira Maria alipowatokea watoto wa Fatima aliwapatia siri kuu tatu ambazo zote zimekwisha fafanuliwa na viongozi wa kanisa kwa nyakati tofauti. Ni siri ambazo zimejikita katika muono wa vita, majanga asilia, kinzani na migawanyiko kati ya watu. Siri zote hizi ziliandikwa na Sista Lucia. Siri ya tatu haikuweza kufunuliwa kutokana na amri iliyotolewa na askofu mahalia. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, baada ya jaribio la kutaka kumuua kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani hapo tarehe 13 Mei 1981, aliamuru kwamba siri ya tatu ifunuliwe na kuwekwa hadharani. Tafsiri ya siri hii ilitolewa kwa wakati huo na Kardinali Joseph Ratzinger, aliyekuwa mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzi wa Kanisa, na alisema kwamba siri ya tatu ya Fatima ilikuwa ni mwaliko kwa Wakristo kusoma alama za nyakati na kutoa majibu mwafaka kwa njia ushuhuda wa imani inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anakiri kwamba ni mkono na kinga ya Bikira Maria iliyomwezesha kusalimika katika jaribio la kutaka kumuua hapo tarehe 13 Mei mwaka 1981. Sala ni nguzo muhimu sana katika maisha dhidi ya wasiwasi wa kifo, anasema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa ni mwamini hodari na shupavu katika maisha na utume wake. Taa ya imani ilikuwa ni dira na mwongozo wa maisha yake, hata pale alipoonekana yupo kwenye mahangaiko ya kuugua kwa muda mrefu, lakini bado aliendelea kuwa ni mtu mwenye amani, furaha na utulivu wa ndani, mwamini ambaye alikuwa safarini kuelekea kwenye maisha na uzima wa milele. Hiyo ndiyo changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujiandaa kikamilifu ili kuweza kukabiliana na fumbo la kifo katika maisha yao. Ni mwaliko wa kuondokana na uchoyo na ubinafsi kwa kutangaza na kushuhudia injili ya huruma, upendo na msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata baada ya jaribio la kutaka kumuua kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mnamo tarehe 13 Mei mwaka 1981, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliendelea na maisha na utume wake katika hali ya utulivu na amani ya ndani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa na ibada ya pekee kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa. Kristo Yesu, kabla ya kukata roho, alipenda kuwakabidhi wanafunzi wake chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria. Ndiyo maana mama huyo alikuwa na nafasi ya pekee sana katika maisha na utume wa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Katika maisha kila mtu amekabidhiwa msalaba wake. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba msalaba huu unakuwa ni chemchemi ya upendo na mwanga angavu wa maisha. Katika maisha na utume wake aligusa medani mbalimbali za maisha ya binadamu, akaimarisha mafundisho msingi ya kanisa yanayofumbatwa katika huruma ya Mungu, Roho Mtakatifu, uhusiano kati ya imani na akili, ari na mwamko wa kimisionari ndani ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, hata katika dakika zake za mwisho katika udhaifu wa mwili na magonjwa, aliendelea kuwa ni shuhuda, nabii na chombo cha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Akafanikiwa kuonesha ukoo, utakatifu, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu.
1: Leo tarehe 13 mwezi wa 5 tumefika hapa St. Peter's Square tukiwa na kina mama wawata kutoka Tanzania. Idadi yao ni 47 na mapadri watatu. Na kilicho tuleta huku ni hija, na hija hii itatupeleka sehemu mbalimbali, lakini cha pekee siku ya leo tulipokuwa na sali pamoja na waumini wenzetu popote pale duniani, tuliadhimisha miaka 45 toka siku ile Papa Yohane Paulo wa Pili alipopigwa risasi. Alipigwa risasi tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1981. Kwa tuliadhimisha si kwamba kwa furaha, si kwamba tuliadhimisha labda kwa huzuni sana, tuliadhimisha kuona makuu ya Mungu yalitendeka kwa mtumishi huyu wa Mungu ambaye alikuwa mwaminifu mpaka tone la mwisho la damu yake. Kwa hiyo na sisi tufundishwe kwamba tutapokea madhulumu, tutapokea mabaya, lakini tusirudi nyuma. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitufundisha kwa kutoa msamaha kwa yule kijana aliyemfanyia vibaya, lakini akaendelea na maisha yake mpaka anakufa na mpaka anamaliza safari yake hapa duniani. Hija hizi tunachota nguvu, tunachota baraka, na baraka sio kwa ajili yetu sisi binafsi, zinarudi sasa kwa familia zetu. Kwa tunaporudi nyumbani, tunataka tuwe wapya, tuanze upya. Tuanze upya katika roho ya msamaha kama Papa Yohane Paulo wa Pili mtakatifu, lakini tuanze upya kwa kuyang'amua, kuyatambua yale yanayotindikiwa katika familia zetu na wenzetu, hasa marafiki. Wagonjwa wanatindikiwa utulivu na afya, kwa tuyapeleke hayo maombi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Mungu mwenyewe, ili wagonjwa wetu waweze kupata nafuu. Lakini turudishe furaha, tusirudishe tu huzuni na kutindikiwa, turudishe furaha ambayo itafanya familia zetu ziweze kuwa mpya. Abariki sana Mungu Mwenyezi. Kutoka studio za Radio Vaticani, mimi niliyowaletea mazungumzano haya ni Padre Beno Michael Kikudo.
2: Tukiwa katika sikukuu ya Bikira Maria wa Fatima, hatuna budi kuendelea kusali rozari na kuomba amani duniani kote. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.